ding ye yan ming bawasan na wanta sengke pisan ngardi ke rayuani keto nyen bayu ya ganggu ade pak bagong ragu nangin asane madan rayu.